0: Deșteptarea la Radio.
1: After Radio. X-Led vârstite și 7 minute. After Radio.